ទីប្រឡកនងស្ងប់ដកនេះគឺជារួយកបកតែងគូរីវីបឡាត់វ៉ៃលីហូស្ទែលនខងប្រាក់ញ្លាពុនអស្ពុគុតចងនេះគឺប្រូក្រាមគិសូរអេរីអាប់បាត់ស្ងប់យីគឺប្រូក្រាមកបនបូតខលាន់ចអវេស្ទិនមូស៊ីកកនេះគឺដេកអាកាសវ៉ានីឆឡង់